Медицински покровител Хит Радио Център. Възмика, да ви услужваш ли с китара? Импресенети ли шефа? Али па му само прижгите? Рок Радио. Чисти рок.